0: ask you. Ek taraf tarazu, a teri hansi mere aansu, a ghut ghut ki kyun saans lu, usse dega kya hisaab tu?
1: Panjra majal ne khana, parinde aane ud jana, tera panjra, tera muk jana, sara laana baana, parinde aane ud jana, tera.